ke a tseba wena mozalwana e ka nna ba ntso ja lethoba e mantle ntatemosiwe mantle ke mosalwana bana.